na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

0: eka Jesus FM. Nalungile malepha. Nalungile malepha.
1: Zikensi leswinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya khumen'we eka Jesus FM rito ra rixaka mingisiri rixile. Mo ehleketeleriwa loyi a laviwa hi maphorisa u khomiwile etindhawini ta Sibasa hi siku ro sungula eka n'hweti leyi swirho swa xiphorisa swa Thohoyandou na Malamulele va kumile vuxokoxoko mayelana mo ehleketeleriwa laha a tumberile kona emugangeni wa ka Mphego. Mo ehleketeleriwa u khumbeke eka timhangu ta ku phanga etindlwini ku pfinya ku phanga xipanamananga leswi nga humelela eka muganga wa ka Mavambe. Loko muehleketeleriwa a khomiwa kumbe ku kena tin'wana ta tinhundzu leti ku hehliwaka ku va ti lo phangiwa.
2: Zulu leli ka tixedi xa mitsing wa manini le Mphego ka matikelo a wona tixa va wona ni lava wu va xikiwa tiubya se va kwetswa mutsi wa Mphego maphodisa va yile va phurupucha vululo bya mavononelo ni va kwetswa thelevixini ed pressure cooker ed ni speakara se d ni mikotla emibedi. Mona nelo wa monne no ga masumitharo nne o tla tswela khorontse kwa magistrata wa Malamulela ka labotlhano la tharo mosega manya 2026 o lebale tsa tofatso tsa u thuba ndlopha ya thito lo u tswa dikoloi dinga tshetsa mapodisa di tswela pele.
1: Tiko ra Nigeria ri koxa ndziriso eka mfumo wa Afrika-Dzonga ka vaaki lava nga vuyeleri kwavo. Tiko ra Nigeria va vula leswaku vaaki va tiko ra vona va sindzisekile ku va siya mabindzu ya vona makaya hambi ku ri tinhundzu kwalomu ka ku tlula 60 vaaki va tiko ra Nigeria ku fika sweswi va vuyiseriwile eka rikwavo loko 100,000 ya van'wana va languteriwe ku va va vuyela eka rikwavo. Rin'wana ra matiko leri koxaka ndziriso eka vaaki va tiko ra vona kusuka eka mfumo wa Afrika-Dzonga hi tiko ra Ghana.
3: The government of Ghana has decided

0: bo dollar. Ai.
1: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi. MEC wa ndzawulo wa nhluvukiso wa vaaki Florence Radzila no vula leswaku mfumo wu le ku tirheni hi matimba ku langutana na mhaka ya vahlampfa laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Miehleketeleriwa hi loyi a nga le ku lavisisiweni maphorisa. Mahungu hi xitalo le ka awara ya mbirhi enhlikani.

bag sa wana mina ka majaba sukra na mutse kana ngona wa hlawela ka mixer wa Jesa FM. Eka re famba kongomela na wena ka majembe sukra na muhle ndlela le mixer wa Jesa FM loko swi ri son kona ka radio wena mina majabu la mwana ta kare famba kongovela eka majembe hlawuleka wena mixer wa Jesa FM 0608875942 ta kan koma ka nambara le mixer wa mina ka mdzele sa ku wena u famba na mina u ri kwini eka majambu ya sukra na muhle radio mashi ebe ni kona ka radio wena ka majembe la mwana mixer wa mina ta kare famba kongwe ka nangona ko hlawuleka ndlela yo yala yo radio the praise of the night e show sale sha shop sukjo weekend the weekend loko sei sungurile so mina na wena big zero wa Jesa FM ni kona ka radio wena mina kama jambo la mwan ya sikra na munhle ni kesa big zero zwana ndata ka mbana mbana big zero mina ko rofoma na mina e kama jambo ya sikra na munhle na swikesa ses ni swinene ses wena big zero ko ba korani ngisela e ko longa kona ni kha leswona ko ngisela na ntango wena kama jambo la mwan swi ni khoma kahle ngopfu big zero mina hayi man swi ni khoma kahle sham ka runweka la e kama kome mbiri muna 2 minutes wa ra lia ya nungu ye bilele le kama jambo ya sikra na munhle indlela yo ya le big zero an kona ka jene nikon nitola kahle vele mus untwa kahle okay loko untwa kahle mixer man wena andalesiya enga tabaka re famba swinwana ka zwona ka majambo ya sukra na munhla leswi mina na wena swikata ndlela swa kuri ha xa nkonkonlo kahle kumbe ko olova hindlela leke a hi swi twi hindlela leya.

na ina vanwana va zwilepso titivala dzi vanga yini dzi bula dzi vanga eti makata ko va swela marando swinga ri ku fambeni ku vhela ko zwedi sekwini Seba kahle kusuka ka khe kumunada sebra kona ku malwede ya ya ha re sebra kahle mixer wa jesera fam la ku swira so garon beka la ka khome ka itmine sa wara leya yo hloleka wara leya ni mixer wa mina wara leya ni yang kaye inga se baita baita awara yo mbiri ya nongonoko ka majampu ya sukra na mwintla na a black machine African Rose bakona ka sebra yorone Sebra kona bakumtakara zwino 0608875942 daba bulanda ka sembe rona mixer wa mina ne Taba kon khoba mdzeriswa gore una mina uri kweni ka majambula mwana la kutiba kule kweni majambula mwana wena ne nela ka Facebook nga siya marungula ma wena ela ka Facebook ya station Jesara FM ne ne kona kwa laya aba kom mdzeriswa gore nkhoma uri kweni majambula mwana riperila

0: ri kari bisa leswi wena mixerini so seka vanwanani vaka va hleketa loko se va khome Durban Roads risimu ra West Coast rolero a khara famba kahle na magona tsohle band wena mixerini wa so seka ri thiwe ku Durban Roads umama bazi maka aro coach mari komeli patuleri a he mile mweni mixerini wa so seka
1: hey man FM
0: hey Loko a ku pfulela Steve leswaku na mina DJ Kwamza malume ifi Ephraim wa zama kwa mulu kona kwa la ka GCR a he mele moyen mixer room zaka
2: malume ifi
0: hey
2: njane
0: ifukile minjani nwina
2: ifuke na twala kahle
0: ah mitwala kahle ku saseka
2: eh la botimba senje wa majosi malume lu zanga balia
0: oh hey
2: Oh,
0: le amalume piki piki.
2: Bombilla. Lega majuzi la, ane pele wawe magaka sengo, na ane kule toba soko soko suwe yo, atuku meka. Kusi balume, ni kikiri, tapu yo kwa bisha ngwe.
0: Oh, kambe miramni na manila, aninga sutu kasi lo kuma asungula. Ani ku amiri ni na mani la, ani swi twa kahle loko ma hangena network yi ri hansi nyana.
2: Okay, ndzi ya va ka pula rona boti ma senyana va ka majuza ni va ka mukhavelo, ma senya wa mukhavelo loko swi va ngopfu.
0: Okay, ni vula n'wi, ni vula n'wina hi n'wina mani.
2: Vuxokoxoko.
0: Oh, vuxokoxoko leswi kumekara. Oh, ni nga swi twangi kahle network ya kona yi ri hansi loko ma ha sungula boti vuxokoxoko.
2: Ndza
0: papa ni vula ku mina ndzi mitwa kahle. Ya ni mitwa kahle ha leswi n'wana mitwa li kahle ngopfu na loko mbulavula hi swa boti masenyana va vulavula. Eh. Danke. Ya mkarota la loko za mngena bote vishoko shoko kusuka le asuku mekara wena mixero mno saseka. Baba wakavani tundusha na kuluku mba unwa nyane vongo ye vishoko shoko wala kamdabula wena mixero mno saseka. Mr. Mbumbi, na muta ni tsaki ngufu loko minirumela yingwani ati video ta bote vishoko shoko kusuka kwa la kamdabula. Nini kumbisa kwa loko iti tsameli nina wa bote vishoko shoko. Watala ku itakisa. Yimbelelela swi tsakisa swinene ni lava ta mi twisa nyana ku bote vuxokoxoko ta va kona va yimbelela leto yini wena mixer uno saseka network yi la ku ta ni tsema ri Bote vishoko shoko wala wakusuka laka mdavula wena mixeru wa mna usaseka. Ae milumu weni mixeru wa mna usaseka ninga mteka susu wani ni mbeka la muyeni. Hidzeli ni kuri mishimi tundu shaini. Ae.
3: Malumefi.
0: Malumefi wala wapepu graciasi.
3: Wala milipezi.
0: Rofu warungo pangeyo.
3: Ana nendo fuwa.
0: Nava graciasi wako umbura mini. Wako umbura mini wachachareza hezi zimbo.
3: Atungo zipa, ntole tuko papa riazi, no mkutu
0: mwepepo. Papa mwedela.
3: Ato ndoga, atungo zipa, niko to zifera kule kule.
0: Zifera kule kule. Ina, okay, kawarubu zinga zi mafungo, kamafungo ya kare kare. Wako umbo la ufiwe?
3: Andi, dobu ya zobu udi.
0: Okay, no, na kesa swinene hla iseka swinene gracious.
3: Ano la ku vula ku ri haina mina se ni ngiserini.
0: No na kesa swinene kwele River Plat. Okay. Okay, but nyamalalini ya lindlela ya liya wena mixiro no saseka sezi gracious. Okay, na karhi wa kona so fambili wena mixiro no saseka wena veni ku teka ri simuleri ni va heleketaku gracious. Aikona rona ri lava ku rona leri. Rona ri ri lava ku rona leri wena mixiro no saseka leri lava ku heleketa mashudu gracious kusuka le. Eleketa eliri mashudu gracious pimpo kusuka le River Plat ri simura Adziambei band ka volume 10.

Ri Julia Amele ya loyo na mixire wa mno saseka maswito ku impela leswi imbeleliwa ku la swi fambelana na vusiwana. Yani ya matweni mina DJ Kwamza ni ri kwala ka nongonoko half past 12 o'clock ni kani ku bela marabenta. Kahle kahle 80% ya vunanga lebyi ni ku bela ku la i marabenta. Nima na n'wi vona na yena u yimi ku lunga a ku hi mhaka ya mile.